0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечер? Остав!

0: največних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Ампак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.

0: Фраєр представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То не бо кер ена лествіца, то бо лествіца, о катері се бомо крегал і пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si і одлучай, кто со вечни фраєри і катеро место бодо заседли на нашій лествіці вечних фраєрів.
0: Тут со вечни.

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут вічні.